akye wa asɛ ɔbɛba so na obia pra ne sɛ ɔbɛba no deɛ ɛnso yɛ sɛ wonkɔ obiaa deɛ